0: पठितः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: भारत कैनेडा देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक सहभागिता सन्धिं लक्ष्यीकृत्य सम्भाषणानि त्वरित गतिं प्राप्तानि। ओटावा नगरे निवृत्तात् पंचम चक्र विचार विमर्शनानन्तरं षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम ख्रिष्टाब्दस्य पर्यन्तम् अस्य आर्थिक सन्धेः निष्पादनं सम्भाव्यते। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन समाख्यातं यत् भारतेन गत चतुर्ष वर्षेष् अष्टात्रिंशत् विकसित राष्ट्रैः सह प्राधान्य व्यापार सन्धयः साधिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अथ च कनाडा देशस्य विदेशमन्त्री अनिता आनन्दः अद्य व्यापार निवेश शिक्षणोर्जा रक्षाजनात् जनसम्पर्क क्षेत्रेष् भारत कनाडा सम्बद्धानां प्रगतेः समग्र समीक्षां कृतवन्तौ। उभयोः विदेशमन्त्रिणोः मध्ये अद्य नवदेहल्यां द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्ना। सामाजिक संचार पटले डॉ जयशंकरेण संसूचितं यत् वार्तावधौ प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक विषयेष्वपि उभयपक्षीय विचार विनिमयो जातः। सः अवोचत् यत् दृढ नेतृत्वस्य शासनोद्योगयोः च सतताभिसन्धानस्य बलेन भारत कनाडा देशौ रणनीतिक सहभागितां नूतनामुन्नतिं नयतः। अपरत्र कनाडा देशस्य विदेशमन्त्रिणा अनिता आनन्देन प्रतिपादितं यत् भारत कनाडा सम्बन्धेष् साम्प्रतिकी प्रगतिः अतीवोत्साहवर्धिका वर्तते। देहल्याः विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयः अद्य सीजीपी इत्यस्य दलस्य नेतारौ सौरभदासः तथा आशुतोष रंका इत्येतौ पञ्चदिवसीयस्य कृते निगडितौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् शान्तिपूर्णस्य स्थिरस्य उन्मुक्तस्य च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य निर्माणे भारतस्य आसियान संघटनस्य च गभीरा रुचिः वर्तते। अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां भारत आसियान रक्षा चिन्तक मञ्चः सम्बोधयता श्रीसिंहेन स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणे आसियान संघटनं केन्द्रीय महत्वं भजते। अपरत्र भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतिः दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह सहभागित्वेन कार्यं कर्तुं दीर्घकालिकी प्रतिबद्धता वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्यां षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य एशियाई क्रीडा स्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीय क्रीडक दलेन सह संवादं विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री उपस्थित क्रीडकानपि सम्बोधयिष्यति। अद्यतन ऋतु वृत्तान्तानुसारं भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन जम्मू कश्मीर लद्दाखादि उत्तुंग भूभागेष् तमिलनाडु पुद्दुचेरी तटीय प्रदेशेष् च सघन वृष्टेः पूर्वसूचना प्रकाशिता। तथा हि शुक्रवासरं यावत् देहली पंजाबादि मध्य क्षेत्रेषु झंझावातेन सह वज्रपातस्य अतिवृष्टेश्च संभावना समावेदिता। पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतं वेस्टइंडीज दलं च अद्य हैदराबाद नगरे चतुर्थे विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट द्वन्द्वे परस्परं स्पर्धिष्यतः। एषा स्पर्धा भारतीय मानक समयानुगुणं सायं सप्तवादने प्रारप्स्यते। पञ्चस्पर्धात्मक अस्यां श्रृंखलायां भारत पूर्वमेव 2-1 इत्यंकैः अग्रे वर्तते। यतः विगते रविवासरे इंदौर नगरे सम्पन्नायां तृतीयायां विंशति प्रतिविंशति प्रतिस्पर्धायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् आसीत्। इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి కొత్తగూడెం కేంద్రం ప్రసార వివరాలు 100.1 MHz పై FM కొత్తగూడెం కేంద్రం నుంచి ప్రసారం ఇటువంటి కార్యక్రమాల వివరాలు